0: Me we clef, got the Elizabeth fashe. Li di se pa ou ke li vle.
1: Se nek dek ke lap tan.
0: Li di se bad boy yo lap tan. Li lem.